0: que ver con Vidas Pasadas, que era la otra película de esta directora, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque la otra... Exacto, y emocionalmente te atrapaba mucho más de lo que te atrapa esta. Pero bueno, está bien. En cuanto a filtros, pues explica muy bien los filtros que ponemos con la gente. Y ya cambiando, nos vamos a filtros que utilizamos para diariamente relacionarnos con gente. Filtros en la manera de hablar o filtros con las cosas que decimos. Porque imagínate que expresáramos todo lo que pensamos. No, hay que medir en la vida, hay que medir las palabras, suavizar un poco algunas cosas de las que contamos. Y no, o sea, a veces puede ser malo poner el filtro, a veces no, pero también hay que tener pues educación, prudencia y empatía. ¿Pero qué pasa cuando alguien elimina todos esos filtros, sea por un trauma, como el protagonista de esta serie que te traigo, o sea por otro motivo? Pues bueno, problemillas. La serie se llama Terapia sin filtro, está en Apple TV y los protagonistas son Harrison Ford y Jason Segel. Jason Segel, bueno, además, al que todos conocemos por Cómo conocí a vuestra madre y así, ¿sí?, otras películas, es uno de los creadores también de esta serie. Tiene varias temporadas, empezó en 2023, no sé si van por la tercera o por la cuarta. Es comedia y te traigo también un cachito del tráiler.
1: Pues yo quiero cambiar, pero no estoy precisamente dispuesto a hacer esos cambios.
2: Lo intento.
3: Cada vez que consigo dejar de obsesionarme con una cosa, me obsesiono con otra.
2: ¿Estás bostezando?
1: Alerta, spoiler, me siento atrapado.
3: ¡Jimmy!
4: ¡Hola, Liz!
3: Son las 3 de la mañana.
4: Lo siento.
3: ¿Qué hay en el bol, Jimmy?
4: Pretzels.
3: ¿En el otro bol?
4: También antiinflamatorios.
3: ¿También?
4: Sí, fijo que también hay.
3: Tengo que preguntártelo, ¿eres así siempre?
4: No sé.
0: Bueno, aquí este protagonista es un terapeuta, un psicólogo, acaba de perder a su mujer, está muy desbordado por el duelo y quiere seguir trabajando, atendiendo a sus pacientes, ejerciendo también de padre, pero claro, como está desbordado por el duelo y ha decidido que ya pocas cosas le importan, empieza a decirle a sus pacientes exactamente lo que piensa, sin ningún rodeo, sin suavizar nada. Y claro, hay veces en que esa sinceridad
5: funciona
0: y hay otras, claro, que duele, efectivamente. Entonces, nos hace reflexionar mucho, aparte de divertirnos, esta serie, que está muy bien, y Harrison Ford también está muy bien.
5: Maravilloso.
0: Nos hace reflexionar acerca de los filtros que realmente deberíamos poner en lo que decimos, porque si no, pues sería todo un problema. Y ya digo, como no hay más tiempo, no dejo más recomendaciones, pero estas dos por lo menos...
5: Pues las anotamos, y además nos quedamos con esta última frase tuya. Hay que poner filtro a lo que decimos, porque a veces lo decimos... sin filtro y puede lastimar. Pablo Alonso, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
5: Beso. Chao. Si donde a palabra filtro cobras moita importancia, donde ten moitas, digamos, formas de actuar en a tecnoloxía. E de eso falanos Marcos Fernández cada sábado e hoxe con máis motivo que nunca. Hola Marcos, que tal, como estamos?
6: Hola, moi boas.
5: Bueno, filtros.
6: Xa metías medo, que xa creen que vas a falar de pistros.
5: Non, de pistro pecador non. Vou falar de filtros. Vasme falar de filtros, porque decíamos donde cobra, digamos, importancia, bueno, moita sí. Importancia en a tecnoloxía, non? Donde se aplican ou non, donde se aplican sí, ou non filtros, non?
6: Normalmente aplicanse moitos por necesidade.
5: Sí.
6: Que, no principio, na propia internet, pues, temos que ter moitos filtros. Os principais, a verdade, que son os de seguridade. O sea, temos que ter toda unha serie de bloqueos para poder estar seguros na rede. O que pasa é que esta seguridade hai a básica que temos que ter nós como usuarios normais, simplemente para evitar que nos cheguen ataques, evitar que nos roben os nosos datos e cosas destas, que esos son filtros que son habituais, pero despois tamén pode que haxa outros filtros que metamos para usuarios en particular, que serían, por exemplo, os filtros que colocas para proteger os menores, que
5: claro,
6: serían evitar que certos contidos se poidan acceder, todo ese tipo de cousas. Logo, por suposto, tamén nos centros de traballo moitas veces pues, tamén meten outro tipo de filtros para impedir, por exemplo, o uso de redes sociais durante a actividade laboral, o sea, que realmente hai filtros de todos os tipos, pero que son unhas ferramentas que no principio son bastante positivas, bastante boas, porque nos achegan unha seguridade que é moi importante, porque senón estamos nos primeiros momentos da internet nas que todo era campo e se podía facer calquera cosa. Agora a verdade é que está todo cheo de ameazas e precisamos unha capiña de protección para poder andar con seguridade e poder así facer un uso axeitado de todas as posibilidades que nos ofrecen as redes.
5: Donde temos que meter moitos filtros ou actuar con moito filtro é cando interactuamos coa IA, non? Que aí sí que ainda parece que de momento o campo está ben aberto.
6: Aí polo momento é un suspenso absoluto. Uh-huh. Porque os digamos que as empresas que están detrás dos chats de IA sí que prometen medidas para evitar esas cosas, pero están indo constantemente a xuizo, están habendo auditorías e sempre din que suspenden, que realmente as medidas que pones que non son dabondo e non son capaces de controlar ben, e así que sí que realmente habería que controlar moito o uso que fan os menores, porque en moitos casos son mentes que non están dabondo maduras.
5: Claro.
6: O feito de que a IA lles dea sempre a razón, que é unha cosa que tenden a facer as IAs, que son
5: moi complacentes,
6: moi pelotas,
5: sí. Entonces, moi pelotas.
6: Caso, o que fan é que unha idea que podes ter que non é correcta, o que fai é reforzarcha.
5: Claro.
6: Acabas te metendo cada vez máis, te afundes máis no problema que poidas ter. Uh-huh. Iso é moi negativo, o sea, pode levar a situacións moi malas, precisamente onde sí que hai que ter moito cuidado, porque estamos falando de que incluso se pode haber suicidios e cosas semelhantes por culpa dunha IA. Que se xa IA a que este animando unha persoa a deprimirse, iso é totalmente negativo e contraproducente.
5: Totalmente.
6: Iso é algo que sí que hai que ter moito cuidado, hai que lembrar ben que as IAs non son persoas e que non é que se poden equivocar, é que se están equivocando constantemente.
5: Claro.
6: Distan moito de ser unha fonte fiable de nada. O sea, que realmente son ferramentas que poden axudar, pero hai que ser moi conscientes do que son, e precisamente esa maneira de poder ter as inteligencias artificiais nun punto bo, nun punto malo e tal, está levando a que haxa cambios interesantes en esta maneira de ver a tecnoloxía. Pues, por exemplo, estes días a xente de Google pues, estreou o acceso de balde a unha página web que teñen, que, bueno, que agora é un poquinho complicado de decir, porque sería scienceid.com, e que o que permiten é que se entramos ali e lle metemos unha imaxe que nos mandaran, pois podemos dicir se ten un sinal marcando que está feita con IA. Uh-huh. Ese tipo de cosas, pois a verdade é que nos pode axudar a veces a distinguir ao que é unha cousa certa dunha cousa inventada, porque moitas das veces recibimos algo que pode ter unha, non só unha imaxe que parece real e que non o sexa, senón que moitas veces incluso pode ter a apariencia dunha nota de prensa, por exemplo.
5: Uh-huh.
6: É que ten o mesmo formato, a mesma cabeceira, a mesma tal, e que pode ser todo inventado, feito con IA, e desa maneira, pois hai certas marcas que están deixando as inteligencias artificiais a propósito para que se poida saber se está feito con IA. Por suposto, sempre se poden eliminar as marcas, se poden
5: ganar. Bueno, claro, hai trucos todo, para o sea, todo, claro.
6: Claro, pero hai que entender que agora mesmo casi todos os sistemas de IA están deixando pegadiñas por aí para que analizando se poida saber que algo é falso, e desa maneira pues, evita que se xa tan doado en ganar os demais.
5: Bueno.
6: Precisamente, esa desconfianza de IA, unha cosa por tamén que dixou estes días, é que en Noruega están preparando unha lei para prohibir o uso de lentes con IA en espazos públicos.
5: Ah, bueno, o sea, bueno.
6: Vese que teñen medo de
5: vese que claro.
6: De que se fagan malos usos da inteligencia artificial, de poder captar imaxes ou gravar vídeo sen que a xente o autorice, poder facer grabacións de audio tamén sen de maneira desapercibida. E todo iso, pues, crea unha preocupación social. Ainda non decidimos ata que punto estamos, digamos que, proclives a aceptar esa inteligencia artificial constante nas nosas vidas. E chegará un momento no que igual non nos importe, pero neste momento temos moitos motivos para estar preocupados, principalmente porque as empresas que están detrás da IA non son moi de fiar.
5: Non, debería de importarnos, dende logo que sí. Marcos, veña, temos minuto e pouco para que me contes algunha novidade, que seguramente houve estreos esta semana.
6: Tenho aquí un par de cousiñas coruñesas que van ser interesantes para vindeiros días. Por exemplo, lembrarlle a xente que o día 14 no que nos hace de papagayo,
5: ¿sí?,
6: vai ter lugar o Galicia Podcast Summit. O sea, un cumio para a xente que lle gustan os podcasts.
5: Sí.
6: Iso algo pues, que tamén está interesante. E os días 15 e 16 na cidade das Tica e o Coruña Innovate Summit.
5: Ah, bueno. Cumio,
6: este de innovación coruñesa. E aquí o que pasa é que se van xuntar xente que leva iniciativas sempre innovadoras de ganas da tecnoloxía, que xa te podes adivinar de que van a metade delas.
5: Pois pues
6: de
5: sí, non será difícil.
6: Dos mundos aí. O sea, que iso é algo que era bastante, bastante predicible. E logo, tamén podemos comentar o detalle de que xusto esta fin de semana, en Barcelona, hai unha feira de videoxogos, e dentro desa feira de videoxogos se está amosando a demostración, a versión de demostración, o sea, o xogo aínda sen rematar, dun título que teremos que falar nos vindeiros meses, porque é un xogo que se chama por talén. Dentro dos responsables do xogo está a xente de Rincuncho Gamer, a quen coñecemos moi ben nesta casa. O sea,
5: pois xa falaremos disso, claro que sí, sí, Marcos. É sí. Que agora temos o que deixar aquí. Ata a semana que ven.